0: ハリコバのブタタをすぶりてんぱてん。ハリコバのブタタをすぶりてんぱてん、カリバカワナ。チャレゼーカオフェラ、ジエスワ、キバトウ、バンガタ、バタブリコリバトウトワネ。チャレ、ハリゼヤザハラフェロリカカオフェラ。チャレ、ユーバリ、ユーチャリオセカメ。バトゥバニアタガトゥナチュアレキプトゥシュルコプテオプテレカニファレナコイエグミリカオロゼワタガバムティモハモトワナガパマンドゥナパマレナマオトワナサケレフラムトワリモンカラファパナムレムヘクルコナセスミセスケンマテミムイネパパスモホプレムレムムスバテシセムガスフマムシフマンムシルワネセヘバムバタゴトワナカワニアムシズブリスマテン。レオノナゴルフォルフェロナフォー。ワンドゴブスワ。レトメゼン。
1: Witumelo tuna lufitise kumina batelizi hamu chualo ni kwa NBC Ngwanyi FM. Hamuno pire sesi ngwi mwari tangulani kuzo ya kubomu na mhulu vo Moses Kambo. Kibu itumelo muve nifusu vobunde. Kozo. Bye bye.